uve mutumwa Joni mfalakazi wa mutumwa Joni kumbe mwanana wakale ka mutumwa Joni mahungu ya wa makongo mawe ndisikula 27 ka julu kuya hoka 14 ka agosto 2026 kuna maheka balela amini kula vakudziva muwa maneka kukona kale ka vatumwa Joni vafalakazi ambi vanana ibalela iya ikongo mako kulondisa tifanelo ta vathu vava ungalava titila malista kumbe maphepha ya makuni matina kamakhalo yawa kama departamento de trabalho e segurança social nani kama província ya Maputo Gaza inyambani hambi kama mifumo ya ma district kumbe direção nacional do trabalho migratório amanekako avenida 24 de julho número ya 2298 kachiteza cha umbili kumbe segundo andari ungalava titila kambe website ya Ministério do Trabalho iku www.mtgas.gov.mz loko litenda wena disimaneki kama pepa ya makuni matina madina maretilwe kama kalwe hanga mawomba msana ungasikota kuveni ula utitela loko litenda wena disimaneki kama kalwe hanga mawomba ungaluze mkanjua ila utitela miti ya hinga iwomba kasikufala kuweni udzivati mwenyani ndi mwenyani kota kuweni uvuneka nguprovati founding.

0: 16 horas, gá 16. Tico Lula Tangula, gá 16, na conta com a Manamahon, com o Reni 15 horas 57 minutinhos, ser o Dundega. E lá também uma 16 horas 40 caliente com a Mamtins Antena Nacional. E a Manamahon, com a Manuba Comino, vai em Ansa, Sanaga Mahon, em City. E na Sangana Nava Puitu, Ania, em Yambani, Kuahi, Tawahi Bula, Gumakayel Nogasi, ni Upi, Hambini Ushavisi, wa Vatu. Kukulungula kunyansi 30 ka julio ditsikuda kulusana ni mhaka iya nguchia mchotsi matiku a mafu.
1: Uwe mtumwa juni. Mfalakazi wa mtumwa juni kube mwanana wakala ka mtumwa juni. Mahungwe wa makongo mawe. Ditsikuda 27 ka julio kuyahoka 14 ka goshwa 2026 kuna maheka balela. Hamini kula baku zivamu wa maneka kukona kaleka wa mtumwa juni. Bafala kazi ambi banana. Ibalela ya ikongo mako, kulo ni satifane lota watu wawa. Ungala watitila malishta kume mapepe ya makuni matina, kama kalo ya wa. Kama departamentu di trabalho e segurança social, nani kama provinsi ya Maputo, Gaza, Inyambani. Ambi kami fumo ya madistritu, kumbe direção nacional do trabalho migratório, amaneka kwa avenida 24 de julho, numero ya 2298, kachi teza cha umbili kumbe segundo andari. Ungala watitila kambe website ya Ministério do Trabalho. Iku www.mtgas.gov.mz. Loko ni tenda wena disimaneki. Kama pepe wa makuni matina. Madina maretilwe kama kalwe hanga mawomba msana. Ungasi kota kuveni ula watitela. Loko ni tenda wena disimaneki. Kama kalewa hinga mawomba, ungaluze mkanjuwa. Ilawe tetela, miti ya hinga iwomba, kasukufala kuweni uzivati mwenye indi mwenyani, kota kuweni uvuneka, nguprovati founding.

0: Sempre com nenhuma vantagem, nenhuma desvantagem. Já ane, o telhado cani, ma vunetele ou ma vunetele, ana gugela telhado cani, ma vunetele. O vunetele ngu chano, ngu ma facilidade o atuon. Já, toci, tilave kaku kani, vou tumisa ma telefone, kani vou tumisa outro, mano ma canais, ya ku va tumisa ma, atu tilave kaku ngudu ka vatu, kula ku va vone, e vai dizer a cau de magadia e chuco com negativista vale vai vai com nani experiência para um tumo para vai quando co vai vona não sendo que tecla com ninguém ela base porque a tecnologia ma bom para ato e desenvolvimento e madano co vou desenvolver mas cada vez mais e desenvolveria com então na temaga tô engeter por exemplo Tata Paulo. Wana ukubela
1: tamara na kombela devale lokobankane na ngisi ahi fone lako ngisi uku moyane hoya hoya
2: eh outlen
1: di cd he bulani man
2: na
1: ana tu hau kadi nadako
2: ah bulani Rafael
1: tata Rafael ngo chini chwa
2: kam kodwen.
1: Hoya hoya tata Rafael chuo disichokaru kuna chumwendo ula kusenge langu maone la yukari.
2: Hakuna zuka rata husa kela kusu ganya mosha. Kota ginga cha kwa chafu kahina lumzuni. Hukala hukala ginga lumtikuwa ni kahina. Hey, agita kesi. Ambela
1: unge ugevenga
2: na kuivelwa kambi kwa lo mkambi zoni ya hina mkodweni
1: ngutona hibongiri ngutona ngisi yonga dachi hefo nero kela mkodweni hichu mbomba ngu tama heka mhunu wa masiku ku uchi thola ungana nguma kuma Facebook mangwana wasikwata kukhangu hawa achiya matikone mhaka ya Facebook ntsena
0: kanawo twale toneto twale kanawo akula kutola into kula kunziva atangu haye no tsha kunani madocument yokari so para ku viajar ade mwanana para ku viajar nguma Mozambique para mamana matiko Kulaku ni imaneka na ina autorização avumelelwa ngumani nguvatati vakona hambudi mami basi ala kuti bila ni mwanana atola tseko khavachada une khama hachelo no sekejani adoveleka naye para kota ku aku kangumwa atola ni manditi ku mwanana viajar naye kulava ku uole mwana wa mwana akene ina natumela ku viajar no manana já nguma Facebook basi hi wona ma Facebook hi tumela katutumele kutinga tukanao tili facilitação ya localização basi mas tila kutumiso uku timaheka toneto kuntia vako avava vakuleta vitsula kama autoridades competentes vai hi wona tia tia tia tigama heka kwa tsitati nene ochana Panamana ni vale vati zivako vakota kuchamisela ngudichuri ngudichuri então hambu kubela para ene ni Facebook wako vale para kota kudiva ka ina tili tibobato wako tadichuri ongu makuhu Não pode kukuka basi de qualquer maneira kato como tecnologia ya iwe ukisela nada Mutonga tininga de kun dar exemplo nkano wana avião Avião, uai o colovete será com Coca-Cola. Mas uma numa desvantagem a homem, cupindo a mova. O atuano aqui. Toneto.
1: Kuna ni vokari vavangi vakona kubiwa ka vathu kukhumbantsena vavasikati kukhumbantsena mahorana ditshuri mwendo makuhu
0: da ditshuri vothi vathu nga ditshuri donene makuhu vothi vathu va He can be my dad by so cut the daddy. Good to go to Manaka going vanana, Bobatango cut vanana. Mutil taco, Sonasi, Gerengasia. Silavan good, my first dad.
1: Nacombella de Valongo, Hinaningisia, he Angulaco, Engisi, Oko, Moyani, Hoyahoya, Hebrani Manu, Humanangohai.
2: Tente 9.9, Cota Pedro Masinga.
1: Kota Pedro hoya hoya usingilo munuku na woka mabulu ya wayatu.
2: Yeah, this is to la baba matsangu ile chaku acha hombe afumo. Kula wo mesmo afumo justice ifumo. Kula ku izwana na nguvu ni ma leader community. Ama leader community são pessoas mais importantes na style. Bazanana ni Mashefu gizona hiku lomu tukwa tini lomu hiku shumelila kukona yini amichu mungi hile enda lukunga hina kona zwana nungi hile hilo ajita karata nguvu hina lomu hindo kona lomu jinyingu hizu wana haku mazuku hichawa kuwe wawula amunzugu wana videlenya mkwe wawuleka tukukazaba kutia wata watadu uwe jinyingu hizu wana haku enda aspisos devi shitare mazi frame são os leaders comunitários lá em que o acho caro malidri lá o ativo a colisão do terreno formule então a malidri o acho malidri lá o donizel chum e chava o conselho do donizel aí ele anda ninguém o chum a lidri é a minha conhecimento a machef de zona eu amativo a mazona descasa tudo mais então até a homem aí chega eu acho a cultura já joga assim no jama hek a mãe não é muito grande como o ana chavisi o outro jogo mas o chava o ula mas ele é na lugar a fundir lugar a chica da religião grande vale está se sair também de da água até o ula é o coisa mais importante
1: então é bom que de quanto a Pedro com aquela masinga e tata moraes o cauchani goma o ana layawa manga si o hawango engiswato
0: Nibongile tata Pedro kufunetela ngutu wa umboni wa ombu nga mahatu netu. Tukata nilaku babata ngutitaku. Lijowa ahilikini. Enkwanto atu hutava ngutu. Intangu hiveka ukalu wana sigirenga si. Simaneka kusudu kona ditiku takona. Próprio para a cota com a retela de magadinho. Mas um gutunguto, no saca um guatunga babatista dona, vela sim. E valido comunitário. Vá de ziva, vá mano, vá tomar na com o meu grupo de referência. Para que a ue uia mangala, unga mangala, ungo de tina daco. Tula uia babata. Ka líderes comunitários, ou ka ni polícia, ou ya mangala, ka polícia aí. Ahali, kuna ni, naka tijano, vanana wakawe, matruki, vamahetela ku yati, para, vasi tumbulu watu vavangi. Tawe no ya mahetela, tilita ku hisu tumbulu katu watu ichani, taverne, pronto. Vango, ma audição chama testemunhas. Então, hambudo weki dinka mawako na para kususetu magati. Kavenimbi kudana wana waka unga umani mani nata. Au, unamaneka kudi intu woka uziwe. Kuwe nga unga maetela tozi. Nguku, akuhileka kuhi palusa tumagati, hii keshara tumagati, kavali watu watu wa humbe. Kuna ni malidri komunitari tse. Hinawe katili tukatu, malidri komunitari vajangu ni mwona. Malidri komunitari wa maetela tu chanchana. Então, tem que hivani ngantamu nuwona wa malidri tu komunitari. Ngu chanu, ngu kuhiva gela. Hiva gela, ungani gili kukaungani. Masita uhotilavekaku, mahati tu hoka polisi. Tina hoka prokuradoria. Tina hoka grupo de referência. Ati hina tuwona. Tinyu nguti tuwona. Another example tata Pedro ngutili ti mahekaku ngu. Nguma uniões prematuros, alvo chada, alvo chadisi wangu kuwe idadi ya uka wasuku hoka. masikwana ya tuwaneka kwasi ichuku, nguchano, nguku vatu, vochi, vawanelela timakati. Kavalawe vanana vatula makati, nguku na vase kuhokelwa, ngunkama wakona vatula ukati. Mashaku isunga naku, hi vapalusha vapalusha timakati, tuwaneka kwasi ichuku nyanyana mamani makara. Vale vatila waku kuku vakesha timakati.
3: Ya huu
1: mitangano ya kumbalumba mfumu, mutumisa na kunayo?
0: Mhm. Na nugrupu de referensi, hina ni mitangano wangu sangu organizasyons non-governamental. Awa mashishi kuna ni mashasi, kuma?
1: Mashaki.
0: Mashaki. Intao. Ema organizasyons non-governamental, hambu chukoluani. Chukoluani, kuna nugrupu yili, yili hitumana kunao, kuma malunu. Mama haku ntumu wa utuma u vapalusha timakate nguwa alunu wawo.
3: Paulo Masango.
1: Miranda.
3: Hichina vala kwa hiziva kwa hivuna makaya kwa hipalusha. Tinga huti nomboritia titumiswa kumupuru kuradoria kwa ya mkela makaya ya kupalusha. Kumbi kumangala ubi hotelo ya kuoneka kumakaya nga yomba tati wanga hifonela. Ajikereti huti ya tuoneka kumigangani. Ngutungutu haanzi kama daropa kubi kuni kutavaka kwa kupalusha mkua. Ata wako wadza kungani nga mangala. Tinga huti nomboritia tingo chukwa tisa kwa hipalusha makaya ya hisi ziwi kukukela hai. Hivama ni wako.
0: Iya, mamu nidi valel pronti ndoku kanguku tutuma tutuma ngote kanateka tunumru mashi na prometeru kukane podi nkama kuprograma ye kai namba guita ngukungu wano kai guita ngukungu wano tamu podi numu ningeta ma numru ya kona para kumupalusha tunumru msikitari
1: mkutona hibungidi nkama wahi tutuma hila kukunenga nkama wakubi uchisi ya seleletelo kawatu wa hema na kukati katichu.
0: Kukata nubo ngide ngu programa hii munga hininga. Nikombela kukati kani ina maneki programa yosi mamisa sempre itabula kasi kota kuninga na mawanelu. Mawanelu nguchanu nguku awali intro ngaweleko ni makwasa. Hotetu hudole lekwa, entao hivunana nguchatu. Diti kudido Msambiki, kwa kutinga nga babatela dozi, tozi. Nikani, diti kudiku proprio, ngumahungu yako, inanistratu sha hombi nguzi sopoji, ja para kumusungana, nichili che mani matiku. Ja, entao, atitulaveka kumwa para hima, nikombela kuka watu hotetu, hoteti hukombela kukatu. Himaneka yedi waone lele. Hisileki katu atitumakata governo.
1: Mm-hmm.
0: Atitumakata procuradoria. Atitumakata chani chani. Mm-hmm. Kuhiti mana kanu opu abasi. Hikota kuhimaneka kuhiti ni nkama nyanyana wo shushe wo hingati ingisa kwadi hikota kupalusha. Atu wa procuradoria inatuziva kuhinchana atu inatuziva. Trafiku, o kombelwa manana o chana, nga te no tiziva kwatu, kunga tu inga gonda, para hikota kutiziva, uke inchani, ugevenga, o shavisa watu, nisi hangu. Porque, mweyo amanu wako, kachika ugevenga u. Ana ni chikati isu sa hombe, chama zaseja 20 anu. Umuni inga, zaseja 20 anu, kakuna kwa chana, nada.
1: Mm-hmm.
0: Sha atwa kuiteka ya ukarela timaka. Nguku atu hatawa, atu purikimu, chana chana hini. Wa sekretario, wa lideri komunitario. Kula kufawati, watijiva, kufatuma ntumuo. Ngushe ngele.
1: Nguku guita mpela, mm-hmm. Ukevenga uwa. Ukumba ntena sisi wana, mwendo hambi alawo kuganya. Wanga sukala chibiwa.
0: Grupu maji, maji, maji, maji. Tota maneka kwa sisi wana, nguchana priki hii ngu hili hii identifikari kukato hii grupu vulnerable. Matuwa kuwebu some pessoas amweyo mutisa kena ama anomati yangu kanachilu.
1: Mm.
0: Maji, hingatona, hingatona. hambo valivoganya vitsuka vitsula mesmo ngutirita ku alava ku engetela mali ya ku yile anga thembiswa yona komoni babatilingu mafraud a thembiswa yona pera kota ku tsula tseyo a kota ku ya engetela mali ya kota maneka ku adiganyile kuye khanembe ganye oya ningela hemfemulo wako
1: kutona ibongile tata moraj ibongile ngutu nkuvuri sikotide kuta hawa itasengela mabulu yawa kulumba tsikutoda mhunu hila humbo mbili ngu chikaratu chiwa ugevenga uwa wakubiwa ka watu mwani kushavisa sirusa watu inungono kuhusu betisidu ngu Paulo Masangu kumweko ni Miranda mabunda ukilani wa Shaishai diviki ditako hinauya ni mambi mabulu salani
4: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngomadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
3: Dzasa zore 57 minuti ngisedunde kwa radio Msambiki tsangana kwa kwetu ene nyambani hawanga mukela tare ita ukasenga kuprokuraduri ya provinsi ya nyambani hita wa ishan kwa makai ya niko hezati ya kumazembela provinsi ya nyambani katila nakuni upe hamenu ushavisi wa watu hawa hekulunga la kuhi asitri ndaka julu ditsikuda kuwa higumisa makai ya hila talambe mwa dzasa tora shukwa hita kuninga mahungu a provinsi ya Gaza
5: Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeli, bimuiwa ya tinda ambi kulabuka kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirandi ya nakunukuba sisa mati. Taila matia wena kacheche chiga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.